0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в моя minusleche.si. Ja, тут Оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете мал. Оптика Моје Лече у Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.